0: 这是吉尔吉斯语版的《世界赠予我的》，连续两首王菲的歌，这首是2025年春节联欢晚会上王菲演唱的，这首歌的歌词仿佛也都在诉说着我们的人生。那接下来 Abby 会得到怎样的分数呢？请打分。
1: And just one particular memory of Ibek as well is, I just love the way that he delivers his vocals. Like he takes us on a journey, but he just has such a beautiful voice.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Ir boyunca aytayın desem, ir abdan melodikası jağımdu, tereng mazmunu bar ir eken sen atkaroğunda le abdan.Мықты болды. Ошол мазмунуна кичине кайтып келсек, адамдын башына жакшы жаман күндөр келет. Бирок ошол жакшы күнгө ыраазы болуп, жамандыкты мындай жамандыкка, муң кайгыга туруштук берип, жеңген ошол бир сонун нерсеге жетет деген.баягыдай эле сен билгендей We can sing with
0: Yeah, of course.